En eina fyrir hefur Jambalaya sessar fyrir að brjóka alla sendingsna til að minnast eina tæmum stóru, svo nýlja deyjur. Og í dimbildega vikni bænt fyrir högtuina frættist að John Prine ikkje hóra í undan koronasmittinu og andægist tvistegin 7. apríl, 73 ára gamal, á Vanderbilt Medical Center í Nashville, her hann hefur innlagt úr 26. mars. John Prine var kanskje ikkje tann gittnaste sangarinn í Nashville, men hann veri korsni mettur mittlinn tær størstu, særlega til að kjem til að skrifa sangir og hatt við Bob Dylan og Chris Kristofferson. Fyrstu sendingsni í dag hörðu við John Prine syngja Boundless Love, eina flæri hælkóun sangun og nú justu útgáfu hansara The Tree of Forgiveness frá 2018. Fyrsta platan við John Prine kom út í 1941 og ber hætti John Prine. Longo og hesu platni var lagt til merkis að talan var sangskrifara við hælt særljum gáfun að setja orð saman og fortelja sögur og en örvusi hótt. Eina sangnun og hese platne snúis Jóman Hermann som kom heim við Egvislíun Salar Löstun frá Krúinun og Korea. Sam Stone.

Her uppir jævna sendinjene hef jeg valgt a leta æra sjankarar sinja nekrar av eldstå kjentastå sanknun tja John Prine. Her hørte vi Al Cooper sinja om næja Sam Stone, som kom heim ur krynun I Korea som narkotikavrek og døye av en ividåså. There's a hole in daddy's arms where the money goes, sterska setjer fra John Prine. Al Cooper spalde sanjen inn av platun som kom ut I 1973. En annan sangur frá fyrstu platinu hjá John Prine Hello In There. Hesin sangur verður ofta dreginn fram fyrir að vísa særligu gávunar hjá John Prine að skrifa sangir. Hvussu kann ein ungur maður allar fyrstu tjúunum skrifa svo nágreinliga um til að gerast gamal, hann ekki spyrja. Við hér Jason Isbell syngja Hello In There.

Bonnie Raitt við Angel from Montgomery. Hann var stekstnir tjá John Prine stundum kunnu týtjast eðfinningar semur og provokerandi, svo verur John Prine af kjenningun og tónlaga vinun lustur som eitt ekvilja latsint og behægilegt menneska að vera saman við. Allt og í positivur, hjálpsamur og nærverandi. Hávast hann var giftur tverferir og hann fann til sattis við Úrsku Fajónu, som hann giftist við í 1908 og som sætni gjördist manager tjá honum, svo hegi familjan hægt nekva tója fyrir hann. Sagt verið John Prine at hann ætt nú veð svo glæður fyrir jólahögtugina og húnan rundan at hann alltið hegi eitt jólatræ standandi uppe og í heimsóinum. Af blatni Sweet Revenge frá 1903 hegi hann en jólasang við Christmas in Prison.

Christmas in Prison er ikke så jólalýr at han ikke kan spelas nu postnir færin at rom. En sankur om a vera og skæfun selskapi om jólene. Og i sendingsne og den vitsjer av amerikanska sangskriveran John Prine som antaist og i Dimbledeavikne etter å være innlagtur vid COVID-19 og en av tui. John Prine hefur fyrir haft trúblækar vid helsene. Og i 1985 fekk han stæða fest ein krabba, svodl og i högru sugi og holsunum. Svodlurinn måtti sérast bústur og her við var eisne nekka av vefnægi tíði úr holsunum og onkru nervar var kvettir af eisne. Það tók lengi tói tja John Prine að koma fyrir sig aftur. Han misti lútfúst förlægan að tósu sinja, svo han måtti til drikkvar endurvenningar og en hann aftur kundi færa á pall við að sindur brottari rödd og einun höfubúru og í bær bó til hann var færin í jögnun. Og i 2013 fekk Prine aftur stæðfest krabba mæn hessu fyrir í lungunum, aftur undir skúr og aftur til drikkvar endurvenningar fyrir að megna að upptrakka aftur, men það næst. Svíðan í aldarskifti ekki komnar svo nekvar útgáfur við upprúna tilfæri frá John Prine. Flövan Fair and Square frá 2005 var nekv röst og vann en tá eina Grammy som besta útgáfan innan samtugjar fölkatónleik. Besta lægi og hessu flövunni eigur John Prine ekki sjálfur. Blaze Foley skrifa í Clay Pigeons.

Solomon Omar Nuchichu ui Reibelg Abide With Me. U Reibelg fer við du Nuchu Songbelg Guds Folks. Það sangur nummer 1200 og Nuchichu, það sangur ui Bethesda som syngur allar stegir her i færre.

Lät okkun öll bia. Herre, er innkomin etta heila ég hústvitt að høyra hvað ég skapar mún, þú Herre Jesus frelsar mún, þú gái heila ég andi okkar mún og lúfi og deyja, vilt við með tala. Herre, opna þú nú svoleiðis við þú nún heila ég anda fyrir Jesu Krist skuld hjarta mútt. Eða ég af orðu þú nún kan læra að byrja engur syndir múnar, og lúfi og deyja að tryggfa á Jesus og kvöndi og í heila hún lúfi og levna í að batna. Það høyri og bønhøyri gud fyrir Jesus Krist. Amen.

0: Rúra rúra batne som við þeir hort og Nicolino Høykort og Rydvík Sintja. Man veri ótt best kjenta sjaldri og við oia hér í fyrjum. Færi neyvan holt skauver og með sýi at við öll munu kjenna þeir og í ongrun lúti, om það svo frá foreldrun eller ommun og abun okkara, ur ongrari lesebók eller til dømis frá vel umtökt og batnaplatina til Anniku Høydal til bötn og vaksin som kom út í 70 árnum. Sýi at sjaldri og í röndu veru kjent om allan heim, Geri kanska og syndur of negvi á, men det en sannrönd at hetta slægi av Sanchez som knyttat hesson at næna bötnum vanligt om allan heim, og omövligt at sia hvean hesson sangstullur stævar og nær han var til. Tog han tidgist av frum gamal, og vi finna Sanchez og gjerru nærum årarattar somo som rura rura batne, og vi fløyru sera imiskon mentanum. Så høvas det ikkje ber til at prekva alls ikkje auhugsandi at sjaldur hava veri sunnjun i fyrjun, alla til at tui folkhefur hildi til her. Som vera mann öll sjaldrun ikkje just og fullkomle hinne somu i fyrjun som i ötnu Urlande, Norge eller Marokko, fyrir að nevna onkuland. Tui høvas felags etkjenni eru sjaldrun sjálfandi lítai av tui mentan her det vera sunnjun. Her at rætt dei ans og allt anna og i stövar brøyding og nudj sjaldur vera ist eua. Ta verið korsin í en langri söfaaferi út í henda spurningin, men í stuttun höfusetkennina fyrir sjaldur að þeir sem oftast lútfallslega stuttur dreymakendir lúrisir sjandir við brotamyndun úr gerandis lúfi og eventurhaumi og í vaksin, særlega ommur og appar, syngja fyrir bönnum meðan þeir nænatæmum fyrir að sissa þeir, få að þeir betri leið þeir kettum okkurst, få að þeir að sóna, til dömus meðan bönnum við vakka í vöggunni, Ella bara fyrir að undrahalda bönnuna sindur, som til dæmis í samband við okkur spel, og etnú rúi rúi rænti, dansa dansa dæja, ella bóin bóin betjil, og við fyrir að høyra sötni í sendinginni. Tilbyr sjálfandi tja bönnuna sindja fyrir bönnun, og tilhefur austin við gjörst negf fyrir som nú, hefa sjaldur ikkje að rokna som bönnasandjir bústur á.
1: Grátið, grátið,

Ein annar ungu maður var komin til Nashville að røyna tónleikaretnina. Hann finnst fyrirfallandi arbeiði hjá Columbia Records. Her så han Johnny Ava í stúdíu, spela inn og sjálfur hei hann gjort nekra sanger og nú var tætti að fóa onkra stjötnu að syngja þar inn. Hann reynir að koma í samband við Johnny Cash í stúdíubygninginum og gefunum eitt kassettaband her hann sjálfur hei sungi sanginar inn men her verur hann ekki samband í fyrstumferð. Maverin, som her reynir að koma í samband við Johnny ongin annar enn Chris Kristofferson. Þær gerast sættinni Vinnmenn fyrir lúfi og stóna saman við Waylon Jennings og Willie Nelson tónleikabölkin The Highwayman. Men það skuldi genga en tói en Johnny Cash sang fyrsta Chris Kristofferson sangin inn og ekki óvanta bleið það To Beat the Devil. Sætni syngir hann ekva sangir tjá Chris Kristofferson inn á plátu. Men við skuldi høyra Sunday Morning Coming Down. Det Chris Kristofferson som eir orulega. Upptökan gjörd 20. juli 1970 i samband við eina sjónvarsupptöku á sjónvarsstöðinni ABC.

Tegjast nu greitt fyrir tæmum som voru rundan Johnny Cash essa tuin at her måtte okkur gerast kjøtt, annars yfirlevde mævrin ikkje. Einastu personanar Johnny Cash hei viring fyrir voru Maybell og Ezra Carter, foreldrinu tja June. Tei kjentu Nat Winston lakna, som var leiande salarfrøyngur á einari klinikk í Nashville. Han røyner at leggja Johnny inn á sinnesjukrahus, men það vildi Johnny ikkje. Løsne verur at June, Maybell og Ezra skuldu passa Johnny Cash heima í húsunum í Hendersonville. Og så kom Nat Winston lakna dagliga að gefa heilva, kanna helsestøvna og så lujande minka rúsenda misnusluna. Í novemberbana, í 1963, var Johnny Cash blivin så mykje avrúsavur at han kunde færa út fyrir dýrattur, men nú var han brøyttur. Han tørte, så að sía, ikkje í middlum fremmand folk. June, som visste hvað som skulle til, tók í hånden honum og leiti hann til First Baptist Church í Hendersonville. Johnny atræði sig við að vera komin aftur í Guds hús og hann setti sig tói á aftasta bank í kyrkjunu. Við skulle høyra Amen, Hairston, ægir hessi útsettingina.